0: fornuer af Radio Reroll.
1: Erlinje, August Erner.
2: August Er D.A.B.
0: Stasjon Nasjon til Gøy.